Light It Up, singelgjengen Naila Major Leiza. Straks skal vi høre låta Havana med Camila Cabello og Young Thug. Først ut så det ordner seg, det Puls som synger. Det Endelig Morgen med meg, Abel. Du hører denne fredagen, 21. august.

Skrude, Erika Norwich på MP3, Jozo, Jason Rulo sin Savage Love for de tre min sammen med Jäger for de cirka 6,5. Aller først ut da, Rockboys og Vinny. Dette deres Hopeless på MP3. Føles

Det var Glass Animals med låta Heat Waves. Parkenfestivalen, den jo altså oppe og går i dag. Og jeg fortalte litt om de artisterne som skal spille der. Du får høre Arif og Bendik. Det nye Arif og Stig, Arif og Bendik. Jeg sa det veldig en sånn type sleng. Men det det ikke, det to separate artister her. Det Arif, og det Bendik. Og så skal også Halvdan Sivertsen og blant annet Tungutvann også spille. Så det en festival med ganske mye godt og blandet. Men den kanskje største headlineren hos Parkenfestivalen i år, det Karpe. Og det visste jeg ikke. Det visste jeg ikke. Og hvis jeg hadde visst det, så skal du kanskje bort ifra at jeg kanskje har tatt meg turen opp til Parkenfestivalen. Altså. Fordi, Karpe Live jeg skulle si at det en drøm, men jeg har jo opplevd det. Jeg har vært på Karpe-konsert, og det det sykeste, beste jeg har opplevd i hele mitt liv. Jeg var på en av de der øvingene deres før Karpe World, der det var mobilhotell, og det den beste konserten jeg har vært på, tror jeg. Fordi det å faktisk ikke ha mobilen tilgjengelig, det var mye lettere enn jeg trodde, og jeg koset meg altså så sykt mye. Det var et veldig sånn avgrenset, ganske lite lokale, men herregud hvor gøy det var, seriøst. Jeg gliser jo fra øre til øre når jeg sitter her og forteller om det. Det virkelig noe jeg unner alle å oppleve i løpet av livet. Om du liker musikken til Karpe eller ikke, så det rett og slett bare en hel opplevelse som helt fantastisk. Så hvis du skal på Parkenfestivalen i dag, og du gleder deg til å oppleve Karpe, keep on glede deg, altså. Keep on glede deg. Det anbefaler jeg så virkelig. Og jeg skal varme opp litt for Karpe på Parkenfestivalen her nå. Du skal få høre Karpe Diem, faktisk. Det var i deres dager da de hette det, med låta Toyotaen til Magde. Så kos deg masse med den. Og så kan du jo ta turen inn på din foretrukne musikktjeneste og høre litt ekstra på Karpe, fordi de fortjener all oppmerksomheten de får 100%.

Balenciaga og David Mokel der med låta Dans på bordet. Jeg har pratet litt om mine favorittsnacks, fordi det finnes en god del av dem. Jeg elsker nøtter, gullerøtter og tørka mango. Det egentlig det oppsummert. Men jeg har også en god del mat som jeg ikke liker, og da har jeg en spesiell liten hot take på en mat som jeg ikke liker. Og det her vet jeg at kan fyre opp en god del folk, og jeg må bare si beklager for det. Men jeg liker ikke løk. Jeg synes løk bare nasty, og man liksom sånn, åh, men du må ha det i alle retter, for det tilføyer så mye. Spør du meg, løk tilføyer ikke en dritt. Sånn, sorry, men løk, det, hva løk? Løk ingenting. Og i hvert fall varma løk, sorry, men det ser ut som meitemark i den steikepanna. Jeg klarer ikke å se på det her. Jeg blir sånn, hvorfor vil man tilføye det her til et måltid? Hvorfor vil man det? Jeg synes ikke det gir noe som helst. Og konsistensen på den varma løken der, usch. Osama. Og rart nok, det her har jeg snakket med flere om, og dem også litt sånn, hæ, det her gikk menn klara. Men den formen for løk som jeg på en måte tolererer litt, det sylta løk. Det synes jeg kan være greit. For eksempel på en burger, så synes jeg det kan være litt digg med litt sylta løk. Men alt annet form for løk, det bare skjønner jeg ikke. Så gjerne kall meg litt spess, altså. Men det sånn jeg skrudd sammen. Jeg skal prate litt mer om forskjellige typer mat som jeg enten aldri har smakt eller ikke spist på liksom typ 10 år. Og det kan du glede deg til, fordi jeg tror det noen sjokkfaktorer der også. Men før det så må vi spille litt god musikk her på MP3. Da skal du få Alex Warren og Jelly Roll med låta Bloodline. Men før det, her Blackie med låta

mot løk. Men jeg faktisk en overraskende, kanskje ganske kresen jente når det kommer til matveien. Og da har jeg tenkt å fortelle litt om enten mat som jeg aldri har smakt, eller mat som jeg ikke har spist på typ 10 år. Vi kan starte med det jeg liksom mest kresen på, og det sjømat. Og jeg har, altså bare se for deg, alt som ikke fisk, har jeg ikke smakt. Jeg har aldri smakt reka, aldri smakt skampi, hummer, krabbe, alt det der. Jeg har aldri smakt det. Og jeg vet ikke hvorfor, jeg tror, det bare skremmer meg. Det ser ut som liksom, sånn skampi og reka, sånn. Det ser ut som larva. Så bare får jeg en sånn avsmak. Jeg blir sånn, hvorfor skal jeg ta det der i munnen min? Hvorfor skal jeg gjøre det? Så det kan hende at jeg liker det, men I wouldn't know. I wouldn't know. Og så har jeg aldri smakt leverpostei. Jeg har aldri smakt kaviar. De kanskje ikke så spesielle, jeg vet ikke. Men jeg føler veldig mange spist hvertfall leverpostei når de var yngre. Jeg fikk bare det aldri servert, liksom. Jeg har aldri på en måte... Eller, det har jo stått på bordet, men jeg har aldri tatt med det. Så, hvem vet, kanskje jeg liker det. Men jeg synes hvertfall ikke det lukter godt. Så, I don't know. Tomat, det har jeg ikke spist på typ 10 år. Som flaut, men... Og jeg tror jeg hadde likt tomat hvis jeg ga det en ordentlig sjans, men jeg vet ikke, det bare, jeg har ikke spist det på 10 år. Sennep har jeg smakt kanskje en gang i mitt liv. Synes det var greit, men det ikke noe som appellerer egentlig. Makrell i tomat, det her vet jeg ikke, fordi makrell i tomat spiste jeg hver dag i barndommen min. Jeg elsker makrell i tomat, og så har jeg ikke spist det siden det. Rett og slett på grunn av lukta, tror jeg. Det jo det kjente sånn, åh, når noen tar med seg makrell i tomat på jobben, og det stenker opp hele rommet. Jeg vil ikke være den personen. Og så tror jeg, jeg vet ikke når jeg kutta ut det, altså, men hvem vet. Jeg synes i hvert fall det var mega digg før. Hvis du har en matrett, eller en matting som du spesielt kresen på, gjerne send det inn til meg i appen NRK Radio, så kanskje føler jeg meg ikke så alene i mine kresende veier. Vi skal ta turen til litt fantastisk musikk her på MP3 nå. Nå skal du få høre Madeleine med låta Henda mot himmelen, som et norskt cover, om man kan kalle det, på Petra Marklunds Henderna mot himmelen. Tror du

0: der du er.
1: I appen NRK Radio.
0: Klara Pernille. Klara.
2: Ja, du hørte riktig, det meg, Klara, som er og holder deg med selskap på MP3 i dag. Jeg har en god time igjen her, og den skal jeg utnytte og spille så mye god musikk jeg bare får til. Og nå skal du få høre Alex Warren med låta Fever Dream. Kos deg med den.

0: USA, og det overfladisk. I går på Instagram så jeg en video som Håkon Bjørheim Riis har lagt ut.
1: Dansker eier faktisk ikke retningssans, fordi de spør alltid hvor. Nei, hvor lekkert. Nei, hvor godt. Nei, hvor sjovt. Hva mener du hvor? Hva da hvor? Her vel? Det er lekkert. Her. Det er godt. Her. Det er morsomt. Her. For faen, slutt å spørre hvor det her.
0: Han har et poeng da. Hvor lekkert, som danskene sier. Men, hvor god retningssans har du? Så nå har jeg laget en avstemning i appen NRK Radio. Du går og stemmer og finner den. Har du retningssans, spør vi. Gå rett mot utgangen uten å blunke. Må stoppe opp og se meg rundt. Det gjetter 50%. Eller går det 50 meter i feil retning? For jeg later som om jeg sjekker telefonen og snur. Eller må bruke kartskjermen ved rulletrappa hver eneste gang. Appen NRK Radio. Gå inn og stem. Har du retningssans? Og du dansk? Forventer jeg en melding fra deg nå. Hvorfor sier dere? Hvor sjukt? Hvor godt? Håkon har et poeng. Men vi liker danskere, altså. Og inboxen vår åpen, altså. Du finner den alt i appen NRK Radio. Bam, bam, bam! Å, faen, det altså for en dag der. Jeg kjenner jeg har så mye energi. Jeg klar for å ta imot fredagen. Med begge hendene. Håper jeg du har også. Vi skal gønne på, som heter. Nå skal vi se da. Fredrik Skavlan med oss i dag.
2: Hender det at du ångrer at det ikke var litt mer crazy?
0: Ja, han her. Vi har dialekt som vanskelig.
3: Ene hånda, andre hånda. Begge ene hånda.
0: Og så har vi jo Alexander og geitlyden hans. Da det fredag, vet du.
4: Yippie-ki-yay, mother truckers.
0: Oh yeah. Tankbilsjåfør Ronny på slutten der.
5: To my therapists and gay people, I love you.
0: Og med det, så sier velkommen fredag.

Ivy, det hi og det her. Det klubbkoden du holder på med. Du har fått noen lydhint av meg for å finne ut av hva som klubbkoden I dag. Blant annet det her. Og så skal du få et hint til av meg også. Det kommer her nå. Ok. Hva låta vi på jakt etter? Hvis du går inn I appen NRK Radio, så ser du at du har en avstemning der nå. Og der... Kan du da finne to emojier? Dømme to emojiene. Gir deg et hint til hvilken låt vi skal frem til I dag. Og I dag, ja. Jeg skjønner, I dag det vanskelig. Det har jeg forstått. Både på at det veldig få som har sendt meldinger, men også at alle har stemt på Martin gir meg flere hint I appen NRK Radio. Så nå skal du få litt flere hint av meg. Det så røv skal jeg være. Jeg skal spille lydhintet en gang til deg. Mm-hmm. Så skal jeg si det sånn. At den låta vi skal fram til I dag, den kom ut I 2012. Av en gruppe fra Sverige, som har gjort comeback I nyere tid. Hvis du vet hvilken artist jeg på jakt etter, og låt, så sender du en melding inn til meg I appen NRK Radio. Altså, hvilken låt du på jakt etter? Og du har fått de to lydhintene her også. Mm-hmm. Appen NRK Radio. Vi skal trekke en vinner om 6 minutter før nå. Her Dua Lipa med Illusion 4 over halv 3.

Jonas Brothers. I'm a sucker for you. Akkurat der vi skal være på en fredag. Velkommen skal du være til oss I klubben. Det sånn at jeg heter Martin, og jeg

Det Hagle det, Ingeborg Bratland, Baby du rå. Jeg heter Martin, og det en låt om dagen som bare helt sånn magisk, skal jeg høre masse på. Den skal du nå få, men jeg skal bare si deg en ting. Den dame her på vei til oss. Ja, vi skal tilbake si det litt. Annine Stang på vei til studio. Ikke gå noen sted. Før det, så skal du få den låta jeg ikke klarer å stoppe å høre på om dagen. Det artisten Somber, som også har laget en låt som heter My Body Isn't Ready. Og jeg elsker låta her. Både teksten, melodi, bare alt helt rått, liksom. Ligger oss på topplisten I Norge også. Så skru opp, da.

0: du trenger.
1: Ylva, maskulin.
2: NRK MP3 presenterer MP3-klubbens ja og nei-lek.
1: Hei, Tor Atle.
3: Hei.
1: Du ringer fra Øksnes.
3: Ja.
1: Ja, ja, ja, ja. Hvordan har sommeren vært?
3: Det har vært kjempefint.
1: Hvorfor det da?
3: For at jeg har satt litt inn og spillet eller med venner, så har jeg vært ute og vært med venner.
1: Du har hengt mye venner, rett og slett.
3: Ja.
1: Ja, men så deilig, gitt. Og nå har du meldt deg på ja- og nei-leken.
2: Her er reglene.
1: Hvor du ikke får svare ja eller nei, eller svare det samme i løpet av 30 sekunder. Er du spent?
3: Det er jeg.
1: Det er jeg også i dag. Ukas siste runde. Skal vi bare få det overslått, kanskje?
3: Ja.
1: Ja. Du må skru ned radio i bakgrunnen hos deg litt, Tor Atle, for jeg hører meg selv litt i bakgrunnen.
3: Jeg vet det.
1: Ja, ja, du får tid. Ja, perfekt. Det live radio, vet du. Det er altså, fantastisk. Da kjører vi på.
2: 30 sekunder fra nå.
1: Er du klar for fredag?
3: Ja.
1: Står du på ski?
3: Det gjør jeg ikke.
1: Hvorfor ikke?
3: For det ikke snø ute.
1: Liker du snø da?
3: Kanskje.
1: Er du glad i å svømme?
3: Veldig glad.
1: Hvorfor det?
3: For at jeg elsker å svømme.
1: Hva sa du?
3: Det kjempebra.
1: Tor Atle, jeg tror du vant!
2: Gratulerer! Ja.
1: Gratulerer!
3: Tusen takk!
1: Wow, den her rått! Ja, det var jeg si var imponerende, altså. Og du var jo litt nervøs, var du ikke det også?
3: Jo.
1: Ja, da blir premieposten til deg, Tor Atle. Takk for at du var med oss og prekast via. Får du feire med noen tacoene og sånn?
3: Det skal du.
1: Ja, bra det. En ny runde på mandag.
2: Nå, mer musikk. MP3. På MP3. Hun feirer live.

0: praktikant Åse.
1: Ja.
0: Er du med?
1: Ja, det er jeg. Where did you come
0: from, Cotton Eye Joe? Okay, bra det. Fy filler, det er en bra låt altså. Takk til Kristine som ønsket seg den. Vi går videre ned I fredagen, og inboxen åpen fortsatt. Dette låt nummer 3 av 3 dine 3 på MP3, men I dag så åpner vi for flere låter. Og nå skal vi til den låten som har vært ønsket aller, aller først I dag I appen NRK Radio. Det har vært sendt inn av Aksel I Kanada. Og Aksel skrev, det var finere meldinger da. Jeg jo helt mayhem I inboxen vår nå. Sier man mayhem som 20-åring praktikant Åse?
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Fader.
1: Det et band det, for oss.
0: Det et band?
1: Hallo, du må jo ha hørt om det. Det jo for før min tid til og med, du burde vite det.
0: Altså, ja, men, ja, å ja!
1: Ja, nå husker du.
0: Herregud, ja, jeg trodde det var sånn nytt nå, jeg.
1: Sånn. Nei.
0: Nei, greit, ok.
1: Det det jeg tenker på når du sier det, da.
0: Åh, det, ja.
1: Det ikke brukt, det blir ikke brukt som et uttrykk for ungdommen, vet du.
0: Men for det sånn heavy metal, ikke det?
1: Ja.
0: Fra Oslo eller sånt?
1: Nei, de fra Langhus.
0: Langhus, ja?
1: Ja.
0: Og det du fra, ja, ikke greit.
1: Ja, noglunde, da.
0: Ja, det jo samme, steinkastet.
1: Steinkast.
0: Ja, steinkast, ok. Aksel Kanada, her

0: det Galantis, det med Satisfy bestemt av Hans Christian på melding til oss I appen NRK Radio. Låt nummer 5 av 3. Ja. Hva sa du for noe, praktikant Åse?
1: Men du, Martin, ja? Du vet jo at Galantis har seriøst den beste sånn drikkeleklåta noensinne.
0: Nei, fordi nå jeg 34 år.
1: Ja, kanskje.
0: Det lenger siden jeg har en drikkelek. Fader, det litt synd. Jeg har glemt ja. Drikk. Vi hadde den her, si meg navnet på forskjellige. Ikke se så rart for meg nå. Ikke se så rart for meg.
1: Det har jeg aldri hørt for
0: deg. Nei, Galantis, hvilken drikkelek har den da?
1: Det egentlig litt samme da. Det sånn klappe. Du klapper også på lårene, liksom. Og så det sånn, hvem vil ha drikke nå? Og så det sånn, Martin vil ha drikke.
0: Og så låter det til da?
1: Peanut butter jelly.
0: Peanut butter jelly, ja. Ok, et sekund her da. Peanut butter jelly, herregud, det fredag, eller? Åsa helt ny praktikant, 20 år, jeg 34, jeg merker at jeg har mye å lære her.
1: Ja, du har mye å lære.
0: Jeg har lyst litt på veien.
1: Ja.
0: Og jeg skal lære av deg, må si sånn, ok. Så hvis jeg spiller sånn her nå da. Spread it like a peanut butter jelly. Ok, hvordan funker det nå? Hva gjør vi nå?
1: Ok, og da er det sånn, da klapper man litt sånn saktere. Okay. Når du kommer liksom, når du vil gå.
0: Ok.
1: Klapper sakte.
0: På låret liksom.
1: Ja, på låret. Og så, når de sånn, liksom. Og så, fort. Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Hvem vil ha drikke nå? Martin vil ha drikke, bare bånd den drinken, bare bånd den drinken. Bare bånd den, bare bånd den, bare bånd den, bånd den, bånd den. Og så går det igjen, og så fortsetter man, ikke sant?
0: Fy fader, ass. Nå følte jeg meg litt gammel, samtidig så tenkte jeg, faen, det her skal jeg gjøre.
1: Ja, men du forstår hvor gøy, liksom. Det så fin låt. Du får opp stemningen med en gang.
0: Ja, fordi sist jeg hørte på Peanut Butter Jelly, vet du hvilken liste jeg har den på?
1: Sikkert sånn 2016.
0: Nei, men nei. Og nå kommer jeg til å høre som en 34-åring. Du klar?
1: Ja, jeg veldig klar.
0: Jeg har Peanut Butter Jelly på treningslista mi. Den her... Står jeg planke til, skjønner du? Fader, du sitter der og drikker til. Hvem vil jeg drikke nå? Det jo så kontrast. Fader, det bare jeg. Ok, vi skal ha en sending hvor vi ramser opp de gamle drikkelekene.

0: at du skal lære det her også. Si meg navnet på forskjellige radiostasjoner. Og så skal du si en radiostasjon.
1: Oi.
0: Og så skal jeg si altså alle rundt, og så den som ikke klarer med å drikke.
1: Det gøy.
0: Ja, ja.
1: Det må jeg kanskje slenge. Jeg skal feire bursdagen min, og stort fors etterpå. Kanskje jeg skal slenge den da. Det høres veldig gøy ut.
0: Og om du skal ta lydopptak av det, eller?
1: Om jeg skal
0: det. Til mandag. Vi skal høre hvordan det gikk.
1: Ja, det må vi.
0: Fy faen. Skulle ha vært 20 år igjen. Nei. Det er deilig å være 34, altså. Men du må nyte kvelden, da.
1: Det skal jeg.